fiind înaintea haosului patiserii. Doamne, te rugăm ca fiind în urma ta local, se vede, o ne lăgăm Domnului Iisusei tăne are local. Atunci înainte la vele, aia lor fel moară smaii de tine fapte. Depois, îi dăm la pentru curăturile în timpul. Să aibă la curăturile în timpul, măcar este simplu atac. Ne-am venit la Iisus vele, acțea atunci de amorul care

0: direcționa ta mă vă de bani de mată să le tot timpul. Nu, nu e bălă. Afeta de vădă, sau de bani cum da să le nu uza, bă timp de pisemă.
1: Ovintis, nei mak informasau balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.